0: دوسری اور کانگریس 19 سیٹوں پر جیت حاصل کر چکی ہے. آل انڈیا یونائیٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کو 2 سیٹیں ملی ہیں. جالک بائی نرواچن کھیتر سے مکھیمنتری ہیمنتا بسوا سرما چناؤ جیت گئے ہیں. تمل ناڈو ودھان سبھا چناؤ میں وجے کے نیتتو میں تمیلاگا ویتری کڑگم ٹی وی کے سب سے بڑی پارٹی کے روپ میں ابھر کر اتہاس رچنے جا رہی ہے. ٹی وی کے 96 سیٹیں جیت چکی ہے. مکھیمنتری ایم کے اسٹالن کے نیتتو میں ستاروڑھ ڈی ایم کے 50 سیٹیں جیت چکی ہے. اے آئی اے ڈی ایم کے 42 سیٹیں جیت چکی ہے. پی ایم کے 4 سیٹوں پر بڑھت بنائے ہوئے ہے. کانگریس 5 سیٹوں پر آگے ہے اور بھارتی جنتا پارٹی 1 سیٹ پر آگے چل رہی ہے. کولاتھور سیٹ سے مکھیمنتری اور دویڑ منیتر کڑگم کے امیدوار ایم کے اسٹالن کو تمیلاگا ویتری کڑگم پارٹی کے وی ایس بابو نے 8,795 متوں کے انتر سے ہرایا. کیرل میں سبھی 140 سیٹوں کے پرینام گھوشت ہو گئے ہیں. یونائیٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ یو ڈی ایف نے 102 سیٹوں پر شاندار جیت درج کی ہے جو ستا میں اس کی نرنائک واپسی کا سنکیت ہے. کانگریس نے 63 سیٹیں جیتی ہیں جبکہ انڈین یونین مسلم لیگ آئی یو ایم ایل نے 22 سیٹیں جیت لی ہیں. پورے راج میں گٹھ بندھن کی استھتی مضبوط ہے. ستاروڑھ مارکسوادی کمیونسٹ پارٹی سی پی آئی ایم نے 26 سیٹیں جیتی ہیں. سہیوگی بھارتیہ کمیونسٹ پارٹی سی پی آئی نے 8 سیٹیں جیتی ہیں. ادھر پدوچیری میں این رنگا سوامی کے نیتتو والی اکھل بھارتیہ کانگریس اے آئی این آر سی کے تحت راشٹریہ جنتانترک گٹھ بندھن این ڈی اے کی سرکار پھر سے بننے جا رہی ہے. کانگریس 30 سیٹوں میں سے 29 سیٹوں پہ پرینام آ چکے ہیں. این رنگا سوامی کی اے آئی این آر سی اور سہیوگی دلوں کو 17 سیٹیں ملی ہیں. بھاجپا نے 4 سیٹیں جیتی ہیں. اے آئی اے ڈی ایم کے کو 1 سیٹ ملی ہے. کانگریس کو 1 سیٹ ملی ہے اور ڈی ایم کے کو 5 سیٹیں ملی ہیں. 5 راجیوں اور کی 7 ودھان سبھا سیٹوں پر ہوئے اپ چناؤ میں بھاجپا نے 4 سیٹوں پر جیت حاصل کی ہے جبکہ کانگریس کو 2 اور راشٹروادی کانگریس پارٹی کو 1 سیٹ ملی ہے. گجرات کی امریڈ سیٹ پر بھاجپا کے امیدوار ہرشد بھائی گووند بھائی پرمار چناؤ جیت گئے ہیں. مہاراشٹر کی راہوری سیٹ پر بھاجپا کے اکشے شیواجی راو کردلے کو جیت ملی ہے. ناگالینڈ کی کوریڈانگ سیٹ پر بھاجپا کے داؤ چیئر امچین وجئی رہے. تریپورہ میں دھرم نگر سیٹ سے بھاجپا کے جاہر چکرورتی کو جیت ملی ہے. کرناٹک کے باگل کوٹ سیٹ سے کانگریس کے امیش ہولپمیدی کو جیت ملی ہے. کرناٹک میں ہی داونگیری دکشن سے کانگریس کے سمرتھ سمنور ملکارجن چناؤ جیت گئے ہیں. مہاراشٹر میں بارامتی سیٹ پر اپ چناؤ میں راشٹروادی کانگریس پارٹی کی سنیترا اجیت پوار وجئی رہی ہیں. بھارتی جنتا پارٹی کے ورشٹھ نیتا اور پردھان منتری نریندر مودی نے کہا ہے کہ آج کا دن کئی معنوں میں ایتہاسک اور ابھوتپورو ہے. نئی دلی میں بھاجپا مکھیالے میں پارٹی کاریکرتاؤں کو سمبودھت کرتے ہوئے شری مودی نے یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ یہ چناؤ پرینام لوکتنتر کی جیت ہے.
1: 5 پردیشوں کی جنتا نے پورے وشو کو دکھایا ہے کہ یہ ہمارا بھارت مدر آف ڈیموکریسی کیوں ہے. لوکتنتر ڈیموکریسی ہمارے لیے صرف ایک تنتر نہیں ہے, یہ ہماری رگوں میں دوڑتا ہوا سنسکار ہے. اور آج صرف بھارت کا لوکتنتر ہی نہیں جیتا ہے, آج بھارت کا سمویدھان بھی جیتا ہے.
0: ادھر کانگریس کے ورشٹھ نیتا راہل گاندھی نے کیرلم کے لوگوں کو نرنائک جنادیش کے لیے دھنیواد دیا ہے. آئی پی ایل کرکٹ میں ممبئی میں لکھنؤ سپر جائنٹس نے ممبئی انڈینز کو 229 رن کا لکش دیا ہے. جواب میں تازہ سماچار ملنے تک ممبئی نے 6 اوور میں بنا کسی نقصان کے 64 رن بنا لیے ہیں. اس کے ساتھ ہی یہ سماچار بلٹن سماپت ہوا.
2: دس از آکاشوانی, دی نیوز ریڈ بائی سائرہ مجتبہ. The Bharatiya Janata Party BJP has scripted history in West Bengal by securing an overwhelming mandate in the 294 member state assembly. Ruling BJP led NDA has secured a historic third consecutive term in Assam. In Kerala, United Democratic Front has swept the polls with 99 seats, signaling a decisive return to power. Puducherry is expected to witness the return of a National Democratic Alliance or NDA government led by N. Rangasamy's All India NR Congress AINRC. In West Bengal, BJP candidate Shubhendu Adhikari defeated West Bengal Chief Minister and TMC leader Mamata Banerjee in the Bhavanipur Assembly constituency by more than 15,000 votes. BJP has crossed the majority mark of 148 in the 294 member house, ending the 15-year rule of Mamata Banerjee-led Trinamool Congress TMC in the first election after the Special Intensive Revision or SIR of electoral roll. With this win, the state will be witnessing its first